onye na-akwalụ ụwa ga-agbalụ n'ụwa na-atụgharị ọbịa ka isi nọọ ibu nwa si adịzi maka n'ụwa dị ukwuu.